0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 71, бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде Классик Радиосы. Классика таңы хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Тілес Қажығалиев, Далаңызнан қыз қуу. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Кристоф Мангу. Келесінде айтындарыңыз Виктор Полторацкий, Сувениры. Орындайтын Мәскеу виртуоздары, дирижері Владимир Спиваков.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған ре минорлы 3-ші сонатасы. Скрипкада орындаған Гаухар Мурзабекова, фортепианода Жәния Әубәкірова. Келесінде айтындарыңыз Георг Филипп Телеман, фа мажорлы сонатасы. Орындайтындар Франц Брюген, Аннер Билсма және Густав Леонхард.

0: Эфирде классика таңғы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез, түсін.

Тыңдағандарыңыз Галуппи Балдасария, фа-мажорлы бірінші трубаға арналған сонатасы. Келесі орындалатын Роберт Шуман, Фанташтюк, опус 12.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта, арфа және оркестрге арналған до мажорлы концерті. Флейтада орындаған Пер Флемстерм, арфада Бергетте Волонхавик, сүймелеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев. Алдатындайтындарыңыз Георг Филипп Телеман, ля минорлы трио. Орындайтын Жереми Папа Серджо, сүймелдейтін Синтагма Мичи.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістанда Voice of Turan 2026 халықаралық фестивалі өтеді. Кітап оқуда қолдайтындарға арналған жаңа марафон бағыты ашылды. Алматы облысында жастар экологиялық жұмысқа тартылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында жанды мұраны сақтау және жеткізу тәжірибелері атты семинар өтті. Іс-шараға мәдениет комитетінің, Қазақстанның ЮНЕСКО және ИСЕСКО істер жөніндегі ұлттық комиссиясының өкілдері, ғалымдар мен сарапшылар, музей және білім беру ұйымдарының қызметкерлері сондай-ақ өңірлерден келген мамандар қатысты. Шара барысында қазіргі ЮНЕСКО тізіміне ұсыну үшін екі номинациялық досье және ИСЕСКО аясында тағы 10 досье дайындалып жатқаны белгілі болды. Қатысушылар номинациялық досьелердің үлгілерін талдап, халықаралық тізімдерге ұсынуға болатын мәдени мұра элементтерін айқындайды. Астанадағы жастар театрында есірткінің адам өміріне тигізетін зардабын көрсететін соңғы аялдама әлеуметтік драмасы сахналанды деп хабарлайды Елорда Инфо KZ. Қойылымда кейіпкерлердің тағдыры арқылы дұрыс емес таңдаудың салдары көрсетіліп, адамның өз өміріне жауапкершілікпен қарауының маңызы жеткізілді. Соңғы аялдама спектаклі жастар арасында түсіндіру жұмыстарының мәдени форматтағы бір көрінісі болды. Мамандардың айтуынша, әлеуметтік мәселелерді өнер арқылы жеткізу жастарға маңызды тақырыптарды жақын әрі түсінікті түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы жұмыстар Астана қаласының полициясы мен қалалық әкімдіктің мәдениет басқармасының өзара іс-қимыл аясында жүргізіліп келеді. Ұйымдастырушылардың негізгі мақсаты есірткінің адам өміріне тигізетін зардабына назар аударып, жастарды өз болашағына жауапкершілікпен қарауға үндеу. Жамбылда жыл басынан бері «Таза Қазақстан» экологиялық акциясына 80 мыңға жуық адам атсалысты. Сондай-ақ 2 мыңнан аса кәсіпорын, 3 мың ерікті мен қоғам белсенділері үлес қосты. Нәтижесінде 48 мың түп жасыл желек отырғызылып, саябақтарды абаттандыру ауқымы 700 мың шаршы метрге жетті. 900 шақырымға жуық арық жүйелер тазаланды. Жалпы президент тапсырмасымен жүзеге асып жатқан акцияның өңірлік жоспары 2029 жылға дейін бекітілген. Ол 47 іс-шарадан тұрады. Оның 19-ы қоршаған ортаны жақсартуға, қалғаны экологиялық білім беруге бағытталған. Ал биыл өңірде 15 тазалық акциясы өтті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде Классик радиосы. Классика таң хабарында сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Қапан Мусин, жайлауда симфониялық поэмасы. Орындаған мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Мәмзе. Алдатындайтындарыңыз Феликс Мендельсон, ля минорлы шекті квартет. Орындайтын Джулярд шекті квартеті.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал. Эфирде классик.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен 9-ші бөлім. Орындаған Хэд Брабенс оркестра, дирижері Алан Бөрбаев. Келесіндайтындарыңыз Петр Ильич Чайковский, Ұйқыдағы ару балетінен Сюита. Орындайтын Берлин филармониясы, дирижері Мстислав Ростропович.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт соль мажорлы симфония 3-ші бөлім минуэтто, орындаған Келі Мартиннің алаңдағы академиясы, дирижері сэр Невил Маринер. Алдатындайтындарыңыз Йоган Себастьян Бах. Фа минорлы 5-ші клавирге арналған концерті. Фортепианода орындайтын Андрей Гаврилов, сүйемелдейтін Келі Мартиннің алаңдағы академиясы.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз «Халық әні Елгай» орындаған Алматы симфониялық оркестрі. Келесінде айтындарыңыз «Камиль Сен-Санс», «Интродукция» және «Рондо». Скрипкада орындайтын Максим Венгеров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

орындалған Йоган Себастьян Бах, жақсы темперацияланған клавиры, фортепиано орындаған Кейт Джаретт. Алдатындайтындарыңыз Роберт Шуман, Карнавал, орындайтын Фредди Кемф.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Хабарымызды арға жалғастырамыз. Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, номер 2-ші шекті квартет. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдатындайтындарыңыз Эрих Вольфганг Корнгольд. Орындайтын Линц Брукнер оркестра.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал. Эфирде классик.

Тыңдағандарыңыз Серік Еркінбеков, фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финал. Фортепиано орындаған Айгерім Есенова, сүймелдеген мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Абдрашев. Алдатындайтындарыңыз Георг Филипп Телеман. Габой шекті аспап және басу континьюға арналған концерті. Габойды орындайтын Куэра Рамон Артега, сүймелдеген Потсдам камералық академиясы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Луиджи Баккерини, виолончель мен оркестрге арналған си бемоль мажорлы концерті. Виолончельде орындаған Йо-Йо Ма сүйемелдеген Амстердам бароккалық оркестрі. Келесі орындалатын Йозеф Гайден, ре мажорлы екінші виолончельге арналған концерті. Виолончельде орындайтын Мстислав Ростропович, сүйемелдейтін Франция ұлттық оркестрі.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, номер 2-ші пергюн сюитасы. Орындаған Норчопинг швед симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Алдатындайтындарыңыз Камиль Сен-Санс, Асканио балетінен 4-ші бөлім. Орындайтын Мөлмі симфониялық оркестрі. Осымен классика таңы хабары аяқталды, алда музыкалық палитра хабары. Анадан алыстамаңыздар.

таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз орыс халқының танымал композиторы Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 8-ші фортепианолық соната, 3-ші бөлім, фортепианода орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

орындалған Тілес Қажығалиев, концерт Штюк, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио Классик.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Әбіліп фильмі Қазақстан атынан Оскар сыйлығына ұсынылады. Астанада күйші-композитор Нұрымбай Сүлейменұлының шығармашылығына арналған кеш өтті. Алматыда Бәтима Зәуірбекованың жеке көрмесі ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Режиссер Елзат Ескендердің «Әбіл көркем» фильмі Қазақстан атынан 2027 жылы өтетін 99-шы Оскар сыйлығына ұсынылады деп хабарлайды Курсив медиа. Туынды үздік халықаралық толық метражды фильм номинациясы бойынша бақ сынайды. Бұл туралы Қазақстан киногерлер одағы жанындағы Қазақстанның Оскар комитеті ресми түрде мәлімдеді. Фильмдегі оқиға 1993 жылы Кеңес одағы ыдырағаннан кейінгі тоқырау кезеңіндегі Қазақстанда өрбейді. Әбіл туындысы бұған дейінде халықаралық кинокеңістікте жоғары бағаланып үлгерген. Фильм Пусан халықаралық кинофестивалінде таныстырылып, Франциядағы Визуль фестивалінде бас қазылар алқасының жүлдесін және басқа да бірқатар шетелдік марапаттарды иеленген болатын. Фильм мәдениет және ақпарат министрлігі мен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілген. Енді отандық туындының Оскар бәйгесінің келесі кезеңіне өтуін Америка киноакадемиясының сарапшылары анықтайды. Астанада Іле Алтай Тарбағатай күйшілік дәстүрінің көрнекті өкілі күйші-композитор Нұрымбай Сүлейменұлының шығармашылығына арналған «Қайран әке» музыкалық кеші өтті. Бағдарламада Нұрымбай Сүлейменұлының таңдаулы күйлері орындалып, оның шығармашылық мұрасы мен орындаушылық дәстүрі насихатталды. Концертке Халық қазынасы ұлттық өнер орталығының өнерпаздары сондай-ақ күйші-композитордың ұрпақтары қатысты. Нұрымбай Сүлейменұлы Іле Алтай және Тарбағатай өңірлеріне тән күйшілік мектептің орындаушылық ерекшелігін сақтап, оны кейінгі буынға жеткізген күйші ретінде белгілі. Оның шығармашылығында туған жерге деген сағыныш, елдік рух, ұлттық болмыс, адамгершілік пен ұрпақ тәрбиесі тақырыптары көрініс тапқан. Қазақстанның гобелен өнерінің қалыптасып дамуына үлкен үлес қосқан суретші Бәтима Зәуірбекова 80 жаста. Осыған орай Әбілхан Қастеев атындағы Ұлттық өнер музейінде мұра жіптері атты мерейтойлық жеке көрме жасақталды. Экспозицияда суретшінің жарты ғасырдан астам шығармашылық жолын қамтитын 80-нен астам туынды қойылған деп хабарлайды 24kz. Үш залды қамтыған мерейтойлық көрменің концепциясы да ерекше. Оны әзірлеуге өнертанушылармен қатар сәулетшілер де атсалысқан. Сонымен қатар Бәтима Зәуірбек

0: Москваның мерейтойына орай үш кітап дайындалды. Олар «Мұра жіптері каталогы», «Гобелен кескіндеме түс философиясы» кітабы және «Қазақстанның тоқылған мұрасы» атты көлемді альбом. Соңғы басылымды француздың әйгілі «Ассулин» баспасы жарыққа шығарған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
2: Десять лет истории. Десять лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. Десять лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.
2: Дорогие друзья, в завершении программы «В мире классики» в исполнении Мюрай Пюрайя услышим этюд номер 3 из 10-го опуса сочинений Фредерика Шопена. С вами была программа «В мире классики» и я, Анастасия Боровикова. Слушайте хорошую музыку и до новых встреч!

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, эфирде Классик радиосы. Ғасыр пернесі хабарында сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, флейта, арфа және оркестрге арналған до мажорлы концерті. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргитте Воланхавик, сүймілдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев. Келесінде айтындарыңыз Ференс Лист, номер 4-ші реминорлы трансценденталды этюд. Фортепиано орындайтын Владимир Овчинников.

0: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

орындалған Йоганнес Брамс виолончель мен фортепианоға арналған ми минорлы соната. Фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, виолончельде Олег Сендецкий. Келесінде айтындарыңыз Антон Аренский. Мысыр түндер балетінен сүйіта. Орындайтын мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Светланов.

Тыңдағандарыңыз Франсуа Куперен клавишинге арналған пьеса, 2-ші дәптер. Орындаған Анжела Хюит. Келесінде айтындарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші симфониясынан Аллегро. Орындайтын Ресей ұлттық оркестрі, дирижері Михаил Плетнев.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің бұлқылдақ күйі, орындаған мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржанбай Босынов. Алда тыңдайтындарыңыз Кристиан Каннабих, соль мажоры симфониясынан 3-ші бөлім, орындайтын London Mozart Players. Біздің эфир жалғасуда, арнадан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Түркістанда Voice of Turan 2026 қазақ әндері фестивалі өтіп жатыр. Алматыда Майра Мұхаммед қызының концерті аншлагпен өтті. Батыс Қазақстан облысының креаторлары Астанада өз өнімдерін таныстырды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Түркістанда Voice of Tran 2026 қазақ әндері фестивалі өтіп жатыр. Халықаралық байқауға әлемнің 19 елінен танымал өнер жұлдыздары қатысуда. Олар 3 күн бойы жұптық және жекелей сында қазақ әндерін шырқайды. Фестивальдің ашылу салтанаты Керуенсарай туристік кешенінде ашық аспан аясында ұйымдастырылды. Шетелдік қатысушылар елге белгілі өнер шеберлерімен бірге танымал қазақ әндерін және заманауи хит әндерді орындады. Фестивальдің басты мақсаты қазақ музыка өнерін, төл мәдениетімізді паш ету, сонымен қатар Түркістанның туристік әлеуетін дамыту, дейді ұйымдастырушылар. Айта кетейік, фестиваль әлемнің әр қиырынан келген танымал өнерпаздардың қатысуымен Жібек жолы әуендері ауқымды гала-концертімен аяқталады. Алматыда қазақ операсының көрнекті өкілі Майра Мұхамедқызының концерті аншлагпен өтті. Концертте опера өнерінің үздік классикалық туындылары мен халық әндері шырқалды, деп хабарлайды 24 кезі. Сонымен қатар кеште Шымкент опера және балет театрының хоры мен балет труппасы да өнер көрсетті. Айта кетейік, Майра Мұхамедқызы Париждегі опера Гарнье сахнасында өнер көрсеткен алғашқы қазақ әншісі. Сонымен қатар ол ақш, Ұлыбритания, Түркия, Үндістан, Оңтүстік Корея, Германия және Венгрия елдерінде қазақ өнерін насихаттады. Бүгінде Майра Мұхамедқызы педагогикалық қызметінде қатар атқарып жүр. Қазір ол Шымкент қаласындағы опера және балет театрына басшылық етеді. Астанадағы Қазақ Креатив Хаб алаңында Креатив Аймақ республикалық жобасы аясында Батыс Қазақстан облысының Жайық толқыны атты креативті көрмесі өтті. Көрмеде өңір креаторлары жергілікті брендтер мен авторлық туындыларын таныстырды. Іс-шараға қолөнер шеберлері, суретшілер, зергерлер, дизайнерлер, ағаш және тері өңдеу саласының 40-тан астам өкілі қатысты. Келушілерге музыкалық аспап жасау, ағаш өңдеу және сәндік қолданбалы өнер бойынша шеберлік сабақтары ұйымдастырылды. Көрме барысында Балбалтас баяны және музей мұрасы жобалары арқылы Батыс Қазақстанның тарихи мәдени мұрасы таныстырылды. Сондай-ақ Долана мультфильмі көрсетілді. Екі күн ішінде көрмеге 3000-ға жуық адам қатысып, өңір креаторлары жалпы құны 5 миллион теңгенің өнімін сатты. Креатив аймақ жобасы өңірдегі креаторларды қолдауға, отандық брендтерді танытуға, олардың өнімдерін нарыққа шығаруға және креативті кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен, Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов. Эфирде ғасыр пернесі хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризия.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев, Квазиуно Кончертогроссо, 3-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасын тыңдады.

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
3: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Камиль Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гауһар Мырзабекова.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Ақан Серінің шығармасы «Қараторғай». Орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Келесі орындауда Михаил Глинканың романсы «Я помню чудное мгновение». Орындайтын Алибек Нишев, сүймелдейтін Орыс халық академиялық аспаптар оркестрі, дирижер Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинканың романсы «Я помню чудное мгновение». Орындаған Алибек Нишев, сүймелдеген орыс халық академиялық аспаптар оркестрі, дирижер Николай Некрасов. Келесі тыңдайтындарыңыз небәрі 24 жасында КСРО халық артисі атанған, қазақ операсының негізін қалаған қазақ сахнасының бұлбұлы Күләш Байсейітованың орындауындағы халық әні «Илигай».

Тыңдағандарыңыз қалғаны Илигай. Орындаған КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова. Георг Фридрих Гендель, Юлий Цезарь Мысырда операсының Клеопатраның ариясы. Орындайтын Зарина Алтынбаева, сүймелдейтін Вайлис Нобелес ансамбля.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, Юлий Цезарь Мысырда операсынан Клеопатраның ариясы. Орындаған Зарина Алтынбаева. Сүймелдеген Вайлис Нобелес ансамблі. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы лирик-композитор Сегіз Серінің қазақ өнерінің нақ төрінен орналатын туындыларының бірі Ақбақай. Орындайтын әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Болат Бүкенов.

0: Осымен Алтын Қордан Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

орындалған Григор Штинику, Хара Стакато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Валторна. Мыстан жасалған үрмелі аспап түрі. Бұл металдан жасалған үрмелі аспаптар ішінде валторнаның дыбысы ең жұмсақ болып келеді. Сондықтан ол симфониялық оркестрге ең қажетті аспап деп есептеледі. Валторнаның байырғы түрі аңшы сырнайы, охотничий рог. О баста жай ғана дыбыс беретін аспап ретінде пайдаланылды. Ал соғыс кезінде адамның әскери ерік-жігерін оятып, қауіп-қатер туралы ескертетін немесе көмекке шақыратын құрал болып табылды. Ал бейбіт кезеңде сырнай салтанатты мейрамның жыршысы, серілік жекпе-жекке шақыратын, аңшыларға хабар беретін құрал ретінде қолданылды. Сырнайдың дыбысы алысқа естілу үшін аспаптың көлемі зартыла бастады. Музыкантқа ойнау жеңіл болу үшін оның түтіктерін бірнеше рет айналдырып жасаған. Ал аспаптың тар бөлшегіне мундштукты орналастырып, кең бөлігін одан сайын кеңейте түсті. Қазіргі заман валторнасы спираль тектес орнатылған. Қатарынан бірнеше рет жан-жаққа созылған, мыстан жасалған ұзын мұржаға ұқсайды. Бір қызығы валторнаның ішіне бір қалыпты жағдайда қол салсаңыз, онда дыбыстардың ырғағы мен жиілігін ауыстыруға болады. Ал егер валторнаның түтіктері мен түтікшелерін бір жүйеге тізбектесеңіз, онда аспаптың ұзындығы 3,5 метрді құрайды. 2007 жылы валторна орындалуы ең күрделі аспап ретінде Гиннес рекордтар кітабына енгізілді.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Әбіл фильмі Қазақстан атынан Оскар сыйлығына ұсынылады. Астанада күйші-композитор Нұрымбай Сүлейменұлының шығармашылығына арналған кеш өтті. Алматыда Бәтима Зәурбекованың жеке көрмесі ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Режиссер Елзат Ескендердің «Әбіл көркем» фильмі Қазақстан атынан 2027 жылы өтетін 99-шы Оскар сыйлығына ұсынылады деп хабарлайды Курсив медиа. Туынды үздік халықаралық толық метражды фильм номинациясы бойынша бақ сынайды. Бұл туралы Қазақстан киногерлер одағы жанындағы Қазақстанның Оскар комитеті ресми түрде мәлімдеді. Фильмдегі оқиға 1993 жылы Кеңес одағы ыдырағаннан кейінгі тоқырау кезеңіндегі Қазақстанда өрбейді. Әбіл туындысы бұған дейінде халықаралық кинокеңістікте жоғары бағаланып үлгерген. Фильм Пусан халықаралық кинофестивалінде таныстырылып, Франциядағы Визуль фестивалінде бас қазылар алқасының жүлдесін және басқа да бірқатар шетелдік марапаттарды иеленген болатын. Фильм мәдениет және ақпарат министрлігі мен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілген. Енді отандық туындының Оскар бәйгесінің келесі кезеңіне өтуін Америка киноакадемиясының сарапшылары анықтайды. Астанада Іле Алтай Тарбағатай күйшілік дәстүрінің көрнекті өкілі күйші-композитор Нұрымбай Сүлейменұлының шығармашылығына арналған «Қайран әке» музыкалық кеші өтті. Бағдарламада Нұрымбай Сүлейменұлының таңдаулы күйлері орындалып, оның шығармашылық мұрасы мен орындаушылық дәстүрі насихатталды. Концертке Халық қазынасы ұлттық өнер орталығының өнерпаздары сондай-ақ күйші-композитордың ұрпақтары қатысты. Нұрымбай Сүлейменұлы Іле Алтай және Тарбағатай өңірлеріне тән күйшілік мектептің орындаушылық ерекшелігін сақтап, оны кейінгі буынға жеткізген күйші ретінде белгілі. Оның шығармашылығында туған жерге деген сағыныш, елдік рух, ұлттық болмыс, адамгершілік пен ұрпақ тәрбиесі тақырыптары көрініс тапқан. Қазақстанның гобелен өнерінің қалыптасып дамуына үлкен үлес қосқан суретші Бәтима Зәуірбекова 80 жаста. Осыған орай Әбілхан Қастеев атындағы Ұлттық өнер музейінде мұра жіптері атты мерейтойлық жеке көрме жасақталды. Экспозицияда суретшінің жарты ғасырдан астам шығармашылық жолын қамтитын 80-нен астам туынды қойылған деп хабарлайды 24KZ. Үш залды қамтыған мерейтойлық көрменің концепциясы да ерекше. Оны әзірлеуге өнертанушылармен қатар сәулетшілер де атсалысқан. Сонымен қатар Бәтима Зәуірбекованың мерейтойына орай үш кітап дайындалды. Олар мұра жіптері каталогы, гобелен кескіндеме түс философиясы кітабы және Қазақстанның тоқылған мұрасы атты көлемді альбом. Соңғы басылымды француздың әйгілі Ассулин баспасы жарыққа шығарған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойғанылған сүйітасы, үшінші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Доменико Скарлатти семинорлы соната орындаған Әлім Бейсенбаев. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын Классик радиосының әуе толқынында.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. Үшінші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Абай облысында этно-халық фестивалі өтті. Алматыда Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына арналған еске алу кеші өтті. Бәтима Зауырбекованың мерейтойлық жеке көрмесі. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Абай облысында қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрін дәріптеуге, ел бірлігі мен қоғамдық келісімді нығайтуға бағытталған этно-халық фестивалі өтті. Оған өңір студенттер қатысты. Мәдени іс-шара барысында жастар ұлттық мәдениет пен салт-дәстүр туралы ән айтып, би билеп, өз өнерін ортаға салды. Бағдарлама аясында ұлттық ойындар мен спорттық сайыстар да ұйымдастырылды. Мұндай іс-шаралар ұлттық мәдениетті кеңінен насихаттауға, жастардың бастамаларын қолдауға, ел ішіндегі бірлік пен қоғамдық келісімді нығайтуға ықпал етеді, дейді ұйымдастырушылар. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақстанның халық әртісі, көрнекті опера әншісі, актер, әрі педагог Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына арналған «Дәуірдің жарық жұлдызы» атты еске алу кеші өтті. Іс-шараға мәдениет пен өнер қайраткерлері, әншінің туған туыстары, шәкірттері, оқытушылар мен студенттер қатысты. Кеш барысында Ермек Серкебаевтың өмірі мен шығармашылық жолы, қазақ операсы мен музыка өнерінің дамуына қосқан үлесі және ұстаздық қызметі кеңінен сөз болды. Өнер иесінің замандастары мен шәкірттері де естеліктерін айтып, оның шығармашылық мұрасының құндылығын атап өтті. Сонымен қатар ұлттық кітапханада Ермек Серкебаевқа арналған кітап көрмесі ұйымдастырылды. Оған әншінің сахнадағы шығармашылық жолы, өнердегі жетістігі мен қоғамдық қызметінен сыр шертетін басылымдар мен архив құжаттар қойылды. Қазақстанның гобелен өнерінің қалыптасып дамуына үлкен үлес қосқан суретші Батима Зәуірбекова 80 жаста. Осыған орай Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде мұра жіптері атты мерейтойлық жеке көрме жасақталды. Экспозицияда суретшінің жарты ғасырдан астам шығармашылық жолын қамтитын 80-нен астам туынды қойылған, деп хабарлайды 24 кезі. Үш залды қамтыған мерейтойлық көрменің концепциясы да ерекше. Оны әзірлеуге өнертанушылар мен қатар сәулетшілер де атсалысқан. Сонымен қатар Бәтима Зәуірбекованың мерейтойына орай үш кітап дайындалды. Олар мұра жіптері каталогы, гобелен, кескіндеме, түс философиясы кітабы және Қазақстанның тоқылған мұрасы атты көлемді альбом. Соңғы басылымды француздың әйгілі Асулин баспасы жарыққа шығарған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осында. Сіздермен бірге болған мен, Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Ламоне корольдік опера театры. Театрдың алғашқы ғимараты 1700 жылы монета жасайтын ауланың орнына салынды. Ламоне, яғни монета деген атау содан қалды. 2011 жылы Ламоне театры Европаның ең керемет ірі опералық үйлерінің бірі деп танылды. Қазіргі ғимаратты 1855 жылы сәулетші Жозеф Пуллард салған. Ғимараттың қайта жасалуы көрермендер залын толығымен жалмаған өрттен кейін орын алды. Ламоне опера театры туралы ең әйгілі аңыз театрдың Бельгиядағы саяси өміріне тікелей байланысты. 1830 жылдың тамыз айында театр сахнасында корольдің өзі тыйым салған Обердің «Немая из Партичи» атты операсы сахналанады. Қойылым барысында басты кейіпкерлердің бірі өз ариясын әндетіп жатқан кезде залда қару-жарақ қолданылсын деген айғай-шу шығып, көтеріліс төңкеріске айналып, осының нәтижесінде Бельгия тәуелсіздікке қол жеткізеді. Театрда жаңа балетмейстер Марис Бежар өнер көрсете бастап, театрдың атын барша әлемге танытып, театрдың жаңа аңызына айналғанға дейін, бұл айғақ 20-шы ғасырдың ортасына дейін Ламоне театрының тарихындағы ең жарқын оқиға болып келді. Ламоне театрының қазіргі ғимаратының сәулетінде әр түрлі дәуірлер мен стильдер ұштаса көрініс тапқан. Театрды реставрациялаған әр шебер негізгі идеяны сақтап қалып, өзіндік дүниетанымдық бөлшегін енгізіп отырған. Фасад неоклассикалық үлгіде қалды. Фронтонды өрттен аман қалған 1853 жылғы Эжен Симонидің жұмыстарының барельефтері безендіріп тұр. Дәл осы жерде кейінірек пайда болған Виктор Полард пен Эжит Милоның мүсіндері бар. Фойе заманауи аққара геометриялық үлгіде жобаланған және безендірілген. Шеру баспалдақтары 20-шы ғасырдың алғашқы бірден үш бөлігінің символист Эмиль Фабридің монументалдық панно жұмыстарымен әшекеленген. Көрермендер залының интерьерінде нео-барокко элементтері нео-ампермен көршілес бейнеленген, ал корольдік ложа постмодернистік үлгіде салынды. Нақты айтқанда барып тұрған шынайы сәулеттік микс. Ламоне корольдік опера театрының залы интерьерінде француздық және итальяндық әуендерді біріктіреді. Зал 1150 адамға белгіленген. Камералық музыканың концерттері өтетін фойеде сонымен қатар 250 адам отыратын орын бар. Бельгияның бас театры Ламоне Европа театрлары ішінде авангардтық және ең әдемі деген атаққа ие. Ламоне корольдік опера театры әлемдегі ең ғажайып опералық сахналардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Дияров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.

вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сиқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.